0: Rim tim tagi digi, rim tim tagi digi, rim tim baby lasagna, rim tim tagi dim. 60 do pol na hitar, a veste kad se ti uno, kad enka slišaš sjela baba u balon, posle ti pa poje cijel dan i se tega ne možeš ne biti iz glave.
1: To se cijel tjedan događa.
0: No, bož da se vam poje tale verzija ki jo je naredila Lara.

moram vam priznat, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.